0: nga na be ne su di le ri di na sang me xin yu ji ri yi ne chu zu ju zhan ka xie xin si sim ku che be ka ba da ge chi chin tu ka ke shi gu ni me du du su de du nga ji din di ji ji nang mi qi yu zha jie za rang ge nga ji ne yao shi ri
1: ke si nie rang qi yu ne rang da zhe hua qi ji be nga tan de kuai yu me xin ge yu be